күндэс сонсгчэда. Ода үгийгін зоу нима царин зоқа жайсігін төмір ват зоқа гад төмір ватын дуусын сөйгін боран шивір нурна гэхэд үг сонсхия.